0: bellissimo.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Marina!
0: Molto bene!
2: Come prima!
0: Da Pucchino!
2: Volare!
0: Sembra Pazio!